Mushibarike yashi panganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano. Mambo wa dzikolino la Mosambiki pabudzipo alinenga mukulu mukulu wa masoja na wakushereri wa dzikolino la Mosambiki. Adaoneka dzulo chitatu achiemerera banja likulu la chinai la gungano na unena basi lingana iyo na wakushereri kwa dzikolino la tinati Consejo de Defesa y Seguranza. Pabanja ilo nakwasa iyo kuona makamaka na kuda pa makaliru kwe idaita dzikolino la Mosambiki na kuda paswa ukochereri. Pabuzipo na kuona pa mheni kufamba kuluita ngati boyo woyo likuneka ilo lichi itika ku provincia ya Cabo Delgado. Apo nakwasa iyo pangiza kusupala na kuona kupirira kuluita umhandu mu nsiku za kupesira zino. Yanyimaka kulilingana iho na kulijiwa buzipo na uguliswa kwa zino zinolezira suna kule zinolambizwa pa mutemo. Nyamusi uno uyu mambo waziku Daniel Chapo anati aoneka ashe mirira miza ikulu ya usalakana iyo kupinda kwa makore makumi mashanu na libozi kubuda pa kuzitonga kudaita ziko lino la Mosambiki. Nimizu ya kulijiwa oneka iyo ikitili kwa Musidade Maputu ishtoma iyo na kuikiwa kwa nkata ya Marua pa zero ningati pa guwa na sakarini kwa ilo wadafira ziko lino. Izu mkati mwakamaka mwakotumba kusumbira kuna iwo wadafa kufira ziko lino la Mosambiki. Peze ipa masunu wakikiwa kwa nkata ya Marua. Mambo wa ziko lino Daniel Chapo ya zari wanik iye ashi langa masoko eda zara kulangira wa baro kwa mkati mwa ziko lino. Apo ya zakwansa iye mwakamaka kupanganiza Nolondo na Mulemerero una nsiku ya nyamusi uno pada emera ziko na pali kwenda ilo ziko la Mosambiki mupecha uno. Mu provincia ino ya Manika wanu iwane wadanera mkondo ya kuti ziko lisike pa kuzitonga wavio makore makumashanu na libozi ya kuzitonga kulugita ziko la Mosambiki ya bar apa kuti ilo ziko la Mosambiki lioneke lichi budirira mumbuto za basa za kundo wa siana siana napo kumbiri palo kulukoneka mingapini zilipo za kundo siana siana ni masoko elangwa iyo pambele pa mtapi wa masoko wa Radio Mosambiki na Costa Faera kudzati Akasio Nzerombairi wakuti kalepo anela nkondo ya kuti ziko la Mosambiki lioneke lichi zitonga wadaviwo kuzitonga kudaita ilo ziko la Mosambiki kwalisapa kuti ziko lioneke lichi budirira makamaka mbasa lingana iyo na zvakupfunza zvankhoza magetsi na kuwakwa kwa izo zvinadiwa ninga mashikora mashimitari miseu mirato kuerenga nkhuda. Wanhu wanakwana iwo mazana matatu na zvinokunzwa kuti wadasala padzuwa izvi na kuputa bozipo na kunyulukira kwa madzi golerino musidade ningati muprovincia ya Maputo washati oneke iwo wachibatsirwa na mali afasi iwo kugura zvakurya wapfunyule upenyu hwawo izvi kubuda kumbuto ya basa inavatsira kuna wanhu wali kushupika bina iyo inash Instituto Nacional ya Asam Sociali zvikubvi utongi kwasa iyo kubudisa mali ina hapana iyo zvipi mazana mawiri za mitikaji parisi usewenzesa kubatsira kuna mami ayo izvi mu mwezi mitatu ili kuuya ino. Lina ningati la toma zulo chitatu ku mtunu wa ustonga waka waluani la Gondola provincia ya Manika basa la kuronzwa ronzwa kwa miseu izi pa musinzo wa makilometro yanapana iyo kumi na mashanu tikulanga miseu ya kuti inabuda iyo pa kuli pa ilo luani la Gondola shibatiniza ilo na mabairo ya kundo siana siana ninga Josina Masheli Francisco Manyanga Bela Vista, 7 de Abrili, Nyashoko na Museswa. Miso ya kuti ilikuwa nika ispera kuchereka chereka isi na ku
erera kuna kaita mazi. Ninga kulanga kwaita mambo wa mtuno ostonga waka walwani la gondola Arlindo Ngozo avibasa iri shati yolekele chitwa masule mwakuti waoneka iwo wachi gula michini ya kutuwa siyasiana kwa sewenzies kwa pabasa ninga iri la kulonza lonza miseu. Ndibasa kakana kutuoneke ilo lichitangula kuitwa mwezi wa perai esikuti hatunza kwa nisikatai tangwe la musu o mafuta ya zifambo. Mtunu austonga woka waluani la gondola uda ugala iyo ninga mtunu wakuti uda oneka iyo uda peyama peyama mataka yake suneta pakuti mazi ya erere maningi na simba zipera kuchereka chereka kwa mataka ndizo misiu hainatai ugala mushe. Mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji atenda basa likulu kuleka ilo lichitwa na mbuto ya basa inamwaza masoko ilalengani yona samitambo ili ya muno muradi Msambiki ina VRM disporto pochoka kubudiria kwa basa ya samitambo mukati mwa dziko lino na madziko ya kunza. Francisca Tomaji aita makolokoto kuna iyo RM disporto izi pakusekelea kwayo ilikoneka ichiita izi nyamusi uno chinai makole makumi mawiri na matatu kubudia pakumbiwa kwayo ida ita apa pache mambo wa provincia ya Manika kwa iyo kutonia aji fansa na kuona simba zuitko izo na iyo mbuto ii ya basa ya zumitambo ili ya radu Msambiki pasuka kubunja kwa basa lenga ya zumitambo mukati mwa ziko lino na maziko ya kunza. Mambo wa mtunu ngati mambo wa mbuto ina onelina zumitambo ya mpira mukati mwa ziko lino la Msambiki. Faisal Sidati anati aoneke iye achi swenzela mu provincia ya Manika mukati mwa siku zitatu kuyerenga ubudila pachishanu chile kuyachino. Alimu provincia ya Manika Faisal Sidati anati aoneke iye alipa misa ya kudiskwa pamheni ngati kutoma kuswenza kwa shikola inafunziswa mabasa lingana iyo na zaku za mitambo inavi akademia Jerenje ina tila na ilo Mesheri Sitoi Jerenje Academy. So it's easy na mzeru ya muzi wa mpira Mesheri Sitoi batna iye na Elioti Shademani mambu wa shikola ii ina vio Centro Educacionali na Instituto Mujerenje. Futi alimuno provincia ya Manika mambu wa mbuto inaonelea mtambo ya mpira mukati mwazikulino. Anati aonike shikasa na pansi na manda manda pabuzipo na nyenzi za madungwe ya mpira ya kuti ya desunimesa iyo mukati mwa mbuto inaonelea mtambo ya mpira mu provincia ya Manika. Nakuda basi kwa mitambo zulo test Africa ya Mushimoyo ida tambira ichikunda Grupo Desportivo Tsene ya ku Mesika na mabora matatu ne kutsizwa zviri mukati mwa mutambo ukada salira pa mitambo ya chisere ya kusaka shasha wa mpira mukati mwa province ino ya Manika. Zvaita pakuti iyo test Africa ya Mushimoyo ipere iyo pindi la utomani ngati Primera Volta ili ninga shasha ya mitambo ii pambuto ya kutoma na mapindi makumi mawiri na ribozi kukundira kumi na masere paka zinopano ya na akademia ifuteboli ya Mushimoyo izumasule mwakubziwa kwa ita mitambo ya chifemba ngati North Jornadai. Nyamusi uno uyo tambwe lampira lamtuno ustonga waka wa Shimoyo chaitiluka mutambo ukulisisa majeji ya Mushimoyo na Grupo Desportivo Trash SK Company madumba ya kuti yali pambuto za chitatu ngati ya chitatu na ya chinai palo dumba na mapindi ilo mapindi yanakwana iyo makumi mawiri mapisiri kwe ngati mapindi kumi na manomwe palo dumba libozi mapisiri kwe ya kunza pansiku ya nyamusi uno tete magrao makumatatu
Pemba makumairi na mafemba, Beira na Vilankulo makumairi na masere, Inyambane makumairi na manomwe, Maputu na Mpula na Kilimani Magarao makumairi na matanatu, Shashai makumairi na mashanu, Lishinga makumairi na manai, Pesere Shimoyo ilukariri kwa kuti ndiyo cha tutolera nyamusi ishenda paka ku Magarao makumi mawiri na matatu. Yakali masoko ya tutikanayo mashibeseanu.

0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi. Ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi. Kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena shinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhosa, mulemerero watu ukulu ndi nkhosa. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: 5:20 mapindi makumi mawiri taranga avachiti nyamusi ni siku makumi mawiri na zishano mwezi ndio uno wa junyo. Dziko la Mosambiki lili mupukando lili kutsalakana makole makumi mashano na libozi kubuda pako zitonga masule mwaupeza mazana na mazana ya makole lida zvinyirire kwa na maputukezu zera pakuti kuoneke kuchinere kwa kondo idapesa iyo makole kumi ilipakati pakosweka iyo maputukezi ya konja ya pereka ziko sudaitika msiku ninga ya nyamunsi mugole la 1975 tikulangapano nyamunsi ilo ziko la Mosambiki lilikusitsa makole makumi mashanu na libozi lilikuzitonga nholondo ii nisha uisa ine izi ipangua zishanu mapindi makumanai na mashanu paka shupale kanifiti musane na nyimbo ndopinza Irma Matilde 25 de setembro dia da independencia.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini apano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Ngukuti, warike mati yangu.
2: Warike mati yenyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusonda kalika mpara kuto umwe. Pakupetu kwa kutindirarile. Andi zugu zono mpara kuto umweni. Kuleketa kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kuto umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Muruku zona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindinodika na kulia oma ningi zinobwa mnyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutio ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kondiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekere mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa mazi yanashikonye ninga nyaferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka, kana kukochererwa kuchitoeziwa rizinji ninga iji. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya mazi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na mazi ya kuchena na sabao penulota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabuzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sa kwendera. Kumwa mazi ya kui kwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shanghoza mulemerera watu ukuru ndinghoza. Senzesa nguayense mbuto ya kuenderera ungatu ukuda kwenda kunza. Kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kutikolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kucherera utendo wa kulusa na kusolola kana kutikolera.
1: Ukika vovó está cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Kanjana diwangu, nyamasi nchaziza chibi kwa changu che huku no derere, pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Chibi kwa chino nakama ningi, uye chirinyore kuchita. Chino penza basi maku marongo muna MCS kwa kurugushi gazirira. Tisati taita zvizhinji, ngatikara wenyara no sabao kana nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinosenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera, nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kusenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zvirinyore mabairo memunoramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azinanda. Jikazina kuchena jese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi, ne? Murio uu, munga urya nusadzare ufu remagwere. Mushobo wia, wamunosozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno zvite kumbeyo munozvipfarira kwangurai zvakanaka
3: Irya baka yao kana kuti hoe madimbu no madobwido yehuku no mazanda pabiningure garega uye rarama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
2: Maisabo Mashiga
5: itanto mu
2: Mashiga Maisabo Mashiga
0: Munguwa yakuti madzi yalikubvumba zvinadikana kukoya zvadi madzi kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola mbuto inaonera zvangoza inati itani izvi kukoya madzi musinghali penu muzvigubu zvakuchena zvinamufalo muchika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi makumi matatu muchiasiya chitonhora musati mamwa tsarakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda yanabarwa na kusenzesa madzi yanazvikonye mbuto inaonerera zvangoza mulemerero watu ukuru ndingoza
6: Cinco horas e 43 minutos. Kani apa ndi eteze padoko na nyimbo kuti tiza kupanganizeni ife muchigwagwa nolondo ya nsiku ya nyamusi uno uyu. Zvino nyimbo yangu ndoona apa ndike mutambwe ndiyo iri kutwera nyimbo iyo da embwa na Domingo Thomas Araujo. Independência Nacional.
7: DJ Mimad, diretamente de Maforga.

Kudzitonga kwa dziko la Mozambique munsiku makumairi na zishanu za mwezi wa Junyo, mugole la chulu mazana mafemba na makumanomwe na mashanu, kuda oneka masule mwa nkondo na maputukezi wa kadapamba ilo dziko la Mozambique. Ili nkondo ya uchaka kuvunulira dziko kuti wabarkwa walo wazitonge. Nkondo ii inatomera kukabu Delgado munsiku makumairi na zishanu mwezi wa Setembro gole la 1964 makamaka kuposto administrativo ya Shai. Nkondo ii idalongezu kwa ichi emirer kwa na Frelimo, Frente de Liberação de Mozambique, ya kuti idaumbuka munsiku makumairi na zishanu mwezi wa Junyo gole la 1962 kubuda paku batana pa madungwe matatu ya kalipo kalepo esikuti ya kaswenza pache pache. Pa nguwa ii lubatano uhu kana kuti iyo Frelimo ikana Bazilayo ku Tanganyika zinupano ya kubi Tanzania. Ndi lubatano wakuti huka ziwika na malubatano ningati mulubatano wa maziko ya mu Afrika. Ninga lubatano wa kuchaka kuvunulira ziko la Mozambique kubuda mumanza mwa wapambi. Nkondo ii ya kuvunulira ziko la Mozambique ida zaoneka ichisika mu maprovincia ya Niassa na Tete Chiripolipocho paka swika ya Bayalika na muziko lino ichipeza makole kumi ipakati. Zino mukati mwa makole aya maputukezi ya daoneka padoko padoko ya chikonja ya chisia mitunhu yao ya kadapamba. Apa Frelimo ichivayo nekao ichienda kweika utongi hwayo kubuzipo na mabazi yayo. Nkondo ii ida pera iyo na chivirano chaku Lusaka chida nemberana utongi wa maputukezi na Frelimo. Izi musiku zinomwe za mwezi wa Setembro gole la 1964. Chanembwa chivirano ichi kudaoneka kuchiva umbuka utongi wakusaka kuchinja matongere kependa matongere kwe mapsa kana uti Governo de Transição uchi emirerwa na Joaquim Alberto Chissano. Umu muka oneka mukana maministro ya kundu la utongi wa maputukezi na maministro ya kundu la utongi wa zikolino edalumwa iyo na Frelimo. Pangua ii kundu la Portugal aka emirera utongi ndi Alto Comissario Vitor Crespo.

pa zanga zvaupangeza kuti dziko ramosambiki labuda manza mwa wapambi labuda manza mwa maputukezi wakadali zvinyirira zvino utongi hwakutoma masure makunga ladzitonga kudabva hwaemererwa na iye Samora Machel wakuti adaoneka iye achipfunziswa na Frelimo rubatano hwakuti ningati bato dakwanisa iro kuemerera mabasa ense pakwasvika dziko ramosambiki ladzitonga kubuda manza mwa maputukezi kwapera kuitwa zvense izvi ndirikwe yakutoma ya utongi wa mziko la mosambiki ikhali yakutsvaka kuti zvinhu zvichinje ulere hwensina zvitenderekwa huye mumanza mwa wabarwa wa mudziko lino ndizvo muntsiku makumairi na zinai zamwezi wa Juju gore la 1975 utongi wa mudziko lino watangula makamaka kutola mbuto zinji zimabasa kuisa mmanza mwa wabarwa wa mudziko lino zvinabvi nationalizações zvidatomera makamaka kumabasa ya zvankhoza kudzaya mabasa ya zvakupfunza na mabasa ya zvakutevezwa kwa mutemo ningati justisa pese ipapo mugore la 1975 ngati 1976 mbuto zinji zamabasa kuti zikawisa izo upfumi zidaonekawo zichichinjwa kuiswa manza mwa wabarwa wa mudziko lino la Mosambiki apa zvikapangiza apa kuti dziko la Mosambiki ladi mutendere la kudzitonga nakuda kwa mabasa ya zvankhoza utongi kudaoneka uchibvi iho mashimitari ense ya shtado ngayagale mumanza mwa ministeriyo kwasi iyo kuemererwa na utongi zvino izvi zvakwanisa kuitwa kuti kuonekewo kuchioneka mashimitari yana zvimirira yoka muzipo na mbuto zinaonerera mabasa ya zvakuenda kwawene ningati empresa funerarias udzati nakuda kwa basa ya zvakupfunza utongi udaoneka uchidoma wakulu wakulu ukadikanayo kuti waemerere mashikora yakazvimirira yoka ningati maeshikora privadas yakuti munhu uyo akaoneka iye achiemererwa na shtado.

0: nguwa ti shida langa pano apa za vaza kwana izo zitanhatu ndio seizorash toda kubatana na maputu munanda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mwanya watunati journal da manya molamba muna ife izi mashibese ya nyamunsi uno na hirira izi na ufamba kwa nguwa
1: uzi sempre projetando nisa

0: nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauque na edição e a apresentação. Para si, amigo ouvinte, um abraço do tamanho de Moçambique e festas felizes por ocasião dos 51 anos da independência.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Ita pera apa koko dziwisa ni kufamba kulikuita dziko na maziko ya kunza mumundananda wa masoko mu mwanya watinati journal damanya ya dingwa ya kuti tipinde musile kuitika muziko atulino makamaka mu provincia ya Manika ndichiti mu lamba muna ife. Zviri kuitika mudziko lathu lino mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
4: Kuna imwe mwense mule kuti vandi kukumweka ndichiti malatini mu mamimo kusangana kwatu tiri kuita nao mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provincia ya Manika. Apa mambo wa dziko lino la Mosambike Daniel Chapo anati aoneke machibesiano achiyemerera miza ya kuselekerera kupinda kwa makole makumi mashanu na libodzi kubuda pa kuzitonga kudaita dziko la Mosambiki. Mu provinsi ino ya Manika iwo wanhu wananena nkondo kalepo pakuti dziko lisvike pa kuzitonga wabvi iwo makole aya makumi mashanu na libodzi ya kuzitonga kulikuita dziko la Mosambiki kwa ita apa kuti dziko loneke lichibudirira. Izvi mabasa mazinji yalikuoneka iyo yachiitwa kana zvaro lubata iro na mingapeni ziri kuya kumberi na kuda kwa za matongerwe. Mambo wa mbuto inaonera za mitambo ya mpira mukati mwa dziko lino la Mosambiki Faisal Sidati achati aoneki iyi achisenzera mukati mwa siku zitatu ziri kuya zino mu provincia ya Manika izvi kuerenga kubudira mangwana chishanu. Misoro ya masoka idomba mwanya uno wakuti ulimanza mwa ine Juvencio Singano ndina Carlos Barros kumichini mulamba muna ife. Ndo toma ine na kuku erengerani masoko na aya yalikuti mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo anati aoneke nyamusi machibesiano achiemerera miza ya kusekerera kupinda kwa makole makumi mashanu na libodzi ya kuzitonga kulikuita dziko la Mosambiki. Pa miza iya kuti chaitirwa iyo musidade ya Maputo ichatoma na kuikwa kwa nkata ya Maluwa pa guwa ngati pa dziro na sarakaniri kwa iro wadafira dziko lino la Mosambiki izvi ikoko Maputo zviri mukati mwakutsumba kutsumbira kuna iwo wadafira dziko lino peze ipapo mambo wa dziko lino chatsati iyaoneke achiranga masoko yadadzara kulangira kuna wagali wense wa mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Apa anati apanganize makamaka nholondo na mulemerero una nsiku ya nyamusi ino kuzati kubudirira kulikuita dziko na mkwecha uli kuda dziko lino la Mosambiki. Na zapenze uno wa bali kwa mkati mwa dziko lino wacheza iona mutapi wa masoko wa Radio Mosambiki watonia makamaka kuanda kulikuita mashikora mashimitari zati mashikora ya mabuku ya pa zaulu zaulu buzipo na kuoniwa kulikuita zvicherwa zva pansi zvakuti zvingawise upfumi ninga zvinhu zvikuru zvikuru zvikuoneka izvi zvioneka na kuda kwa mutendere ulipo uyu mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Mare ina pindirira kuzvikwi zvinai za miteka izhi ndiyo iri kuoneka iyo ichisevenzeswa mupindi rakutoma rakuwakwa kwa fabrica chizita basa rakugaya chirimwa cha cafe mudistrito la Ibom ku provincia ya Cabo Delgado. Kuwakwa kulukuita iyo mbutu iyo kulubuda mu nzeru ya wa rubatano wa walimi wa kafe iko ku distrito la Ibo basiri kwa izo na male kubuda kumbuto za basa zina zi imerira zoka za kuziko la Italia sabatu na izo na utongi wa mkati mwa ziko lino apa suri kubi kuwakwa kwayo mbutu iyo kwa duze kuda kupera kulukusara makama wipa michini inga za siwenze sikwe paku gaya iyo chirimwa ichi cha kafe zikubi mbuto ichi tangula iyo kusewenza mwezi una uya uno wakosa ningati wa juju mambo walubatano wa walimi wa kafe kudistrito la Ibo provincia ya Cabo Delgado Abdala Moto avim kutangula kusewenza kuchaita fabrika ii kuchapa basa ningati uchapinza basa kuna mami yana kuindirira ku mazana mawiri ya kuti ya nakalima chiri mwacha kafe pa kuda kuti iyo fabrika ii izafansia kusowenza. Kubudira zulo chitatu kumtunu maustonga woka wa Luani la Gondola mu provincia ya Manika ino mulikoneka mchitukwa basa la kulonzwa ronzwa kwa misiu ya mukati mwa Luani ilo kumusinzo wa makilometro yanakwana 15. Tikulanga misiu inabataniza ilo kuli la Luani la Gondola na mabairo ya kundoa siana siana ninga Josina Machel, Francisco Manyanga, Bela Vista, Sete de Abrili, Nyashoko na Musesqua. Misewe ya kuti ilikuoneka iyo ichipera kuchereka chereka na kuda kwa kuyelela kuna kaita mazi. Mambo wa mtunu wa ustonga waka waluani la Gondola, Arlindo Ngozo, avi basa ili wachati waliti iwa masule makunga waneka wachipanisa kugura michini. Inasewensiko iyo paku lonza lonza misewu. Avi basa ilo kadigana utukasi iwa kulita mwezi wa perai esikuta. Tuna kwanisika tangwe la muso wa mafuta ya zifambu. Makali kiedaita Luani la Gondola mataka eshgaram ya da peyama peyama tunakaita pakuti kunga kwa mazi mazi ya erele maningi na nsimba misiu ishpera iyo kuchereka chereka na kuda kwa mitambo masoko ndio aya ya lukuti. Mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomas atenda basa likulu kuneka ilo lichitwa na mbuto ya basa inamwaza masoko lingana iyo na swa mitambo muno muradi Msambiki inavi eriemi disporto kwa soka kubudija kumbasa ya swa mitambo muziko na maziko ya kunza. Francisca Tomas avi yo mukana uyu wa Radio Mosambiki watinati eriemi disporto wakuti nyamusi uli kusekerera makole makumairi na matatu buda pakumbiwa kwa udaita uli kubasira maningi pa usaka kubudiririsa mbasa ya samitambo mkati maziko lino na maziko ya kunza. Ye avi sinarikana kuti iyo mbuto ii ikwanisi iyo kubudirira musa unyenzi mbasa ya zaku tausana mbisipo na kuti ikwanisi iyo kumaziwa iyo eriemi disporto iye ndio paka usweka mtunu mizinji ya ziko lino ninganjira ya kuti ikwanisi iyo kubasira kubudirira kumbasa ya samitambo mkati mwa ziko lino. Testa Afrika ya Mushimoyo yaoneka zulo ichi tambira ichikunda Grupo Desportivo Tsene ya kumesika na mapora matatu nekutsizwa zviri mukati mwa mutambo wa chisere ukadasalira pashaka shasha ya mpira nyamwaka uno mu provincia ya Manika zvaita pakuti iyo Testa Afrika irambirire pamboto ya kutomana mapindi makumairi na libodzi kukundira 10 na masere yana Academia e Football ya Mushimoyo masule mwa mitambo mifemba ya walipanisa kuoneka iwo wachibza. Nyamusi uno uyo mutambwe lampira la mtunu wa stonga waka wa Shimoyo munanga muna mutambo ukulisisa kubudira pakatore zeura jikwarenda 5 minutu wana vana simba majeje na trash esikapa company kwezi awa wa Moshimoyo zili mkati ma mtambo wa chisere ukadasalirao ni madungu ya kutipaka zunipano yalikuoneka iyo yalipamuto ya chitatu na ya chinai na mapindi kumi na manomwe palo dungwe la mpira na kuda kwa mitambo ya mpira ya maziko ya pansi pensi Afrika dusul yaoneka iwe chipanisa kutata kwenda mpindi la chwiri ya nati za CH Avos ya mundiali ya futeboli isi inakunda kwa ya panisa kuita Korea dusul na bola ribozi ne kutizwa jive ya panisa iyo mpindi manai pambuto ya chwiri isi mukati mwa grupo A kuvi na mapindi mafemba Mexico yaoneka iyo ichi tata kwenda kumhera mnikati kupindi la chwiri mukati mwalo grupo A izi masulima kuungala wanika ilo lishukunda Republika Sheka na mabora matatu ne kutizwa mu grupo B Suisa yaoneka ishukunda Canada na mabora mawiri isizwa ribuzi ishipanisa iyo mapindi manomu pambuto ya kutoma ishatawa kwenda mpindi la chwiri Canada kana nakuluza kwa ya itaku yaonekao ishata kwenda mpindi la chwiri la mitambu ii ya mpira ya pasipano pensi na mapindi manai mabuzene ninga yana Bosnia Bosnia Herzegovina pambuto ya chitatu kuzati mu grupo se Brazil ya kwanza iyo kutatao kwenda mu ndima ya chwiri ya mitambo ya mpira pasipano pensi na mapindi manomwe pambuto ya kutoma masule maonera kwayo ya ita Escocia na mabola matatu ne kudairikwa ya shinga mawiri ya pinzu kwa iye na Vinicius Junior kuzati Maroko shimukati Maroko grupo se yaonekao ishtata kwenda mundima ya chwiri na mapindi yanapana manomwe pambuto ya chwiri isi pakunera kwayo ya ita Haiti mabola manai isizwa mawiri nyamus uno uyo pangu wa kumi za usiku pa mtambo ya kupesira mu grupo A Curaçao inavana Simba na Costa do Marfim pangu wa ibuzibuzi Ecuador inavza na Alemanya kali masoko mu mwanya uno watinati zilikuitika mu ziko la Torino makamaka mu provinsi ya Manica. Pazo nguwazo itazisere mapindi makumi mawiri topinda mundima ya chwiri. Talanga parichiti nyamusi uno uyu ziko la Mosambiki lili kusitsa makole makumi mashanu na ribuzi. Kubuda pa kustonga palo lida ita masule maupambiwa kwa likada ita na maportugesi. Zino muprovinsia ino ya Manica wanu iyo wanila kondo kalepo ya kuti ziko lisuke pa kuzitonga wafi makole makumashanu na ribuzi ya kuzitonga kulikuita ziko la Mosambiki kulia lubasila Manica pa kudakuti ilo ziko liwoneke lishi budirira musa upfumi na makaleo kwayo ya wanu na po kuna mkapini zilipo kumbiri pazo Costa Faela mbozi wao pa iwanela kondo ya kutiziko lesweke pa kuzitonga api mtendele uyo wawisa zizinji nyanyimaka mabasa ya za kufunza za nkoza magesi na za kuwaka apa chakwasi iyo kutonia kuwanda kulukita mashikola mashimitali kuwakwa kwa miseu na miratu kuelenga kuda ninga sunu zikuru zirikuoneka izo mukati mwa makole ense makumashano na ribozi yale kupinda ya kubuda pa kustonga palo ziko la Mosambiki ngatibe
5: estamos a ver escolas, estamos a ver as estradas, estamos a ver os hospitais e vamos encontrar também a Caborabaça já é nossa. A questão de energia no posto administrativo, que naquele tempo não havia. As estradas já estão arcatroadas daqui para a beira.
4: Mas Costa Faera Mubos e Adanilankondo Kalepo, Pagotiziko, Lisfike, Pago Zitonga, Spanganiza e Zizinki Surukone Izo Zichi Budirira, Izi Nakuda Kwa Mutendere Ulipoi, ziko lino kuzati akasio nzero mbaili mbozuo wakuti anelao nkondo ya kuti ziko lisweke pa kuzitonga avi mu makole ya kupesila ano utongi hulukoneka iho uchi chaka mazano ya liense pa kupinza mare ispasi iyo usiwenzesi kwa mabasa makuru makuru mkati ma ziko lini subatsila pa kuti wanu wawanika wachifumirula mu upenyu hao.
6: Moçambique mudou. Moçambique não estava desta maneira. Houve várias ações que foram feitas pelo governo do Partido Frelimo. Houve construções de escolas, tribunais, abertura de estradas para que haja evacuação dos produtos no campo para a cidade, para a
4: comunidade. Kwa iwo walenera nkhondo kalepo pakuti dziko lisvike pa kudzitonga. Pachibve iwo mutendere uyu kudzitonga kukita dziko la Mosambiki kuli kubatsira maningi kubudirira kwalo dziko. Nyanyimaka mabasa ya zvakupfunza zvankhoza kuwakwa kwa misewu magesi kuerenga nkhuda. Iwo wakumbira kuna majaha ya zvinopano pasi iyo kusipira kupfunza pasi kugala na uno kwaho kubata mushimutendere uyu ulipoi poda kuti dziko la Mosambiki lipanise kuendelea kumberi lichibudirira. Tinawo mwanya watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provinsi ya Manika. Mambo wa mbuto inaonera iyo zva mitambo ya mpira mukati mwa dziko lino. Faisal Sidati anati aoneke achisenzera mu provinsi ya Manika ino izvi mukati mwa siku zitatu kuerenga kubudira chishano chino ishi pakosvika pa sondo. Apa chati aoneke iye alipa miza ya kutuswa pamhene pa Akademia Njerenje ina dzina ilo linabvi Michel Sitoi Njerenje Academy. Izvi kubuda munzeru ya muzi wakale wa mpira mukati mwa dziko lino. Michel Sitoi na Eliot Shademani uyo ndi mambo wa Conseil d'Administration ya Centro Educacional na Instituto Njerenje. Iye mambo wa mbuto i inaonesha mitambo ya mpira mukati mwa dziko lino ali muno provinsi ya Manika anati aoneke achikhalisana pansi na mhanda mhanda za zwa mitambo kuyerenga na nyenzvi za mpira za madungwe ya mpira yalipo iyo mukati mwa rubatano wa mitambo ya mpira mu provinsi ya Manika. Ndinga masoka atabasa ife kudzwiswa na Albertino Alberto uyo ndi sakatari mukulu wa rubatano unaonera zwa mitambo ya mpira mu provinsi ya Manika.
7: Mazuwa anopedza kuyesenzera muno matatu ngokuti acha guma muchishano osenza muno chishano sabudu no biningu opedza hao ozorura rwendo kwenda mutanha umweni wanonga chizoda kwenda kosenzera asi mazuwa tinonga tiri nawo ndiwe wona sezvo tinoziya kuti kuya kafa Faisal Sidati ari kuya panyayo kukokwa kaakaoneke chizwa semutungamiriri wochumbano chobhora chomunyika ino yemusambiki Federação Moçambicana de Futebol paakaizwa nochumbano chakabuda kururwa chiri chomesheri mujerenje akademia cheioneka chiri mukati muno muprovinsi yemanika.
4: Kukale kulanga oko kwa Albertino Alberto sakatari mukulu wa rubatano huna onera mitambo ya mpira mu provinsi ya Manika na kuda kwa kusenzera kuita ngati mukulu mukulu onani ya mitambo ya mpira mu dziko la Mosambiki Faisal Sidati mu provinsi ino ya Manika isubudia chano chino ichi zvino iye abvi kunza kwa iye ku Manika kuyemelera mafunziro ya kuingizira nzeru na kuda kwa ukochereri wa wana wadoko mu madungwe ya mpira uchachikwa mutambo wa mpira wa madungwe ya wana wakutasora pendeleza makole 15 pabuzipo na makole 12 mu provinsi ino pakuti nyinzi kwa izo kuona wazi wa mpira kwao kwa iwo kubudira mu provinsi ya Manika ino.
7: Rukuita kuti isusu tioneke teirongedzawo mitambo inozo pasamukano kuti maduka mairi aya aoneke echienda kosanangura atambi akasisa kuti azooneke echidenza kuzvikwata zviri zvatapera kutsanangura zvino izvi.
8: Mutambo iyi chaizwa kuzvikwata zvingana uye ngazvipi zvakona echizirwepe uye riri
7: kurongedzwa kwakaizwa mitambo iyi ichazooneka ichizwa mazuva makumairi nomanomwe nomakumairi nomasere mukampo municipal mundimayo machibese muyo ndipo munozoneka mechizwa mitambo idzi mukampo

ya manika izi pa kudzivisa kwa akaita na kuda kwa kuuya kuri kuita mambo wa mbuto I inaonelera zvamitambo ya mpira mudziko lino Faisal Sidati kudzasenzera mu province ino ya manika kubudira mu chishano chino ichi pakaopeza siku tatu achita basa mu province ino Yalo izi kwa tizi kwa itakono kushika kumera nao mwanya uno pansiku ya kuti tete lukaliti kwa kuti ingapitse maningi ichenda paka kumagarau makumi matatu Pemba makumairi na mafemba Bera na vilankulo magarau makumairi na maseri Inyambane makumairi na manomwe Maputu na pula na kelimani makumairi na matanatu Shashai makumairi na mashanu Lishinga magarau makumairi na manai Pesele shimoe chatuntolera nyamusi Ishenda pakaku magarau makumi mawiri na matatu Basi panyamusi to vata emirapano Juvencio kreva singano dilo zinalangu Carlos Barros ku Michini Mazwita na utila kwanu maita Maipela kubwa suri kweteka mzekwa tulino magamaka mprovincia ya Manika

0: Munguwa ya kutimazi ya lukugwa, shirimushe kukoya shadi shakurja, na izi mbute na onerera shangoza inati itani izi. Kusamba shadi manza na mazi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata shakurja. Kutuka mushe misapo, milio na mazi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kukwidibiza shakurja kuti muleke kupinda shikonye kuitira kuti shizaleke kubara mautenda. Kupika shadi nyama, masai, nsomba na shinabuda musinyanza. Pulutanani, gula shakurja musimbuto samushe pabuzipo leka kurja shinu shako hauziwi pabuda isho. Shikoe iwe na nkosa yako. Mbuto inaonera shankosa, mule merero watu ukuru, ndinkosa.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kadzi wenyu kana kuti ne.
1: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
0: Kabvani, itei zvinofanira.
1: Zvakanaka mupolisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
2: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Tomor.
1: Kanjana diwangu. Nyamasi nchaziza chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Chibi kwa chinona kama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Shino peza basi maku marungu muna MCS kwa kurukushika zirira. Tisati taita vijinji. Ngatikara wenyara no sabao kana nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kuseenzesa huku inotengeswa, yeka gurwa gurwa, iye munoona zvirinyore mabairu mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padu wako basi. Kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu. Munga uriga nusazare ufu remagwere. Mushobo wia omusozia kuita. Ichi. Chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
2: Irya baka yao kana kuti howe. Matimbu no madobwido yehuku no mazanda. Pabilingure karega uye rarama no mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rukakawanda.
3: Maisabo. Mashvida.
4: Itanto mo.
3: Mashvida. Maisabo. Mashvida.
5: Zisere mapindi makumi matatu na mafemba oitora ji 39 minutos. Tati ife nyamunsi Mosambiki ili mupukando yali kupinda makore makumi matatu na mafemba. Ngati makumi mashanu na libozi kubuda pada stonga ilo ziko la Mosambiki mu masule. Maupeza makore na makore dapambwa na maputu kezi. Sino nyamunsi uno itichaswe nza dialo izi daire pandu chasia mpandu uno kusira kuna uyu ndi Peter Nyandiro kunza uko wachatapira masoko achutisa muno mu studio ndi Selashina Tenesi na Paulo Busani kunza kwazo ngo 100 nza kwasi ife kupinda mu chivirano na Maputo wose kuti pa kama kama soko edadzala chakwasi iyo kupakura pakurwa na mambo wadziko Daniel Chapo sino pangwa ino ito dakubva kuti kudi kunza uko zvidaita maemerike nyi makamaka Selashina Tenesi.

0: Yami ndoti pechani tipetibve kutikunza uku na Galatani izvi panguva ino.
1: Machibese Suvenzi Opreva Sengalu, Machibese Vapurutani Waradio Masali. Tadiponeza mokano uno tiripano paparasa ya independencia mwenye mukaundi wa Shimoi. Wazinzi walikuone walipano, shukuranga watu wa mbondu, wakunzi, washenzi na wanango wa kusiamasiano kutira kutina ile pano, waoneke wakisamba mbungwe kwenda kumbuto inasalakani wa magamba adafira tuto na Mosambiki, zensi kutira kwenda keita mkata ya malua. Pano ndikuoneka na wanango wa baba waliwa wa mbondu. Wakurutani tuwane kutinya mshuno kupinda kwa magore makume mashanu na kuhoji na kuoneka kwa mpendere mkati na chikula kilima la Mosambiki. Pano ndikuoneka ndina baba. Baba jina ndi mwani?
2: Kwa mkwe mkwenda.
1: Kukupinda makore makume mashanu na kuhoji na mpendere mkati na chikula Mosambiki. Maonere anu? Wadisani ndukona kuti kubatana kata mingambini kashoma shoma ese tirikuenderera tirikuchenza pano pa mbuto inasalakaniwa mtendere mkati na saundi vatinora kumwe mwona ndresundia ya mmanika kashino pano ndira kuti ndibve na baba unango wangu ndinaye pano apa ndichiti baba Machibese Ese siku sino sakupesesera kukuneka maningi wanhu wari kuita upanga kani tiri kushota wena kusevesa matalasada
2: wana kusevenza na upanga wenango waukumari wenango wakutamanga tamanga nakukoma mabasa
0: Celestina kodi ipo pa parasa independence apo tipe tipe mawandiri kwe daita wanu iso nyamusi shimoyo ikuchechera maningi 23 graus
1: kana zvako kuri kutonhora ese wazinji wari kuoneka wari pano daire pano kusati kuoneka kuchifambwa mdungwe nakuti pano pari kuronzererwa kuitira kuti pasaoneke pachiitirwa misa ikuru ya ntsiku enyamusiuno pano paparasa independence
0: ndichiti mazvita nguva nhando zvingaita tinaemera kubva enango masoko aida dzara kubudira kunza uko pamberi naro basa
1: ndatenda.
0: Oito ora shi 40 hi 4 minuto shi Mosambiki makolokoto makore makumi mashanu nalibodzi kubuda pa kudzitonga dziko dapesa iro makore anakwana iyo masana mashanu lichipambwa na zvinyirirwa na maputukezi zvazaita pakuti iwo wabarwa wa mutsiko lino waoneka wachibatana izvi nakuda kwa Frelimo wakwanise kubata mfuti kuri kupoka na maputukezi nkhondo idapeza makore 10 iri pakati pakaudzasvika iwo maputukezi yakhonja yatenda kuti ione dziko ndano kuti dzioneka kuchinembwera na chibvirano chaku Lusaka izvi mu 1974 chadzaita pakuchibvirano ichi chiite kuti paka nyamusi uno uyo siku makumairi na siyano za mwezi wa junyo mu 1975 mambo wa ziko pangu wa iyo Samora Machel adaizire kuti ziko waladi datu ziko waladi mu mutendere zino pano lekani ine ndi pinze iyo nyimbo ina akordu delu zaka pando la kudekesesa.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini apano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupitu kwa kutindirarile. Andi zuku zono mpara kutu umwe. Kuleketa kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umwe.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindinodika na kuryoma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndirumge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangarisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna.
3: Aiwa regai jimbo misa mabasa ya 9:22 regai ndidzokerezve kuna Paulo Busani. Paulo Busani wapapinge zvipi zvakuizwa nguva dzino padziri kuita idzo 9:22 Busani. Pachipamwe.
4: I am going to go to the Prasa. Varipo magamba vakarusa homi javo kana kuti vakatamika vari kurangarirwawo kubvira nyamasi ngondava yekuti mabasa makuru ovakaita kubvira kudai ndinochikwata chondinacho chikwata chovaya vakarwa hondo mukati monyika ino yemutambiki ngovari kuperekedzera mabasa vochirangarira mabasa makuru vakaita pakurwisana nemaputukezi mazana mashanu omakore akarira mumaputukezi vochitambudza vantu vazhinji asi nyamasi rakwana zuva rekurangarira makumi mashanu nozuva rimwe zvinobhuya kuti makore ari kuwanda vanhu vakasununguka vana vakabarwa mazuva mangananya ano havana nenhoroondo yevanayo asi vanozvirangarira vochiverengeserwa ngovasharuka vakawana mabasa makuru tapedo nekuti tigume ndau inodakarirwa magamba akafira nyika ino yemutambiki ndinogondesa kuti muri kuvadzwa kuti vari kuemba vakaita mabasa makuru zanyamasi vari kuzvira zvekune masoko kuno majaha kuti ngavaite mabasa akanaka aya anoita kuti pasaoneka nekutama kuzwananana mukati munyika ngokudaro kupika nyandiro taida kumuzivisa kuti tapedo nondo inodakarirwa magamba akafira nyika ino yemutambiki Prasa Dveroys mbai mbai pano tiri kuzovuya zvino amweni masoko maererano nezvinozoitika pano asi rambai muripo ngokuti zvizhinji zviri kuneno tinovuya nazvo mbai mbai pano kuitira kuti muswe zvese zvakarongwa mukati mezuva renyamasi mbai mbai tinoona nazvo
3: zvita mazvita Paulo Busani makore makumi mashanu nerimwe nyika ino yava kuzvitonga kuzere nyika ino kuti izvo muhofisi mwese makamirirwa nechizvarwa chimwe chenyika yemusambiki zvanga zvisikaizwi kare tisati tasvika mugore rechuru chimwe chine mazana mapfembamwe nemakumi manomwe nemashanu mumahofisi mwese kwanga panga manga muine munhu muchena muine muti wekuponda munhu saka kubva ipona zvarwa zvenyika yemusambiki zvakazotaiwa nyika ino inofanirwa kuti isununguke kubva kuna Chivhambo Mondrani wakabatanidza nzvimbo kana kuti zvikwata zvitatu ngekuti changa chiripo ngechekuti nzvimbo imwe neimwe yairwira nzvimbo yayo tomboti pakati penyika ino yairwira nzvimbo yayo kumaodzanyemba orwira nzvimbo yayo kuchamhembe orwirawo nzvimbo yayo hino Edward Mondrani wakazoti ngatibatanidze ngekuti mosambiki ngeyemunhu wese kubva ipona porwiwa makore gumi serechina tenesi benjamin tipetizwa wapa prasa Zero Mozambique, no chipaka dini, pane anu.
5: Machibese Nyandiro, Machibese wa Purusano wa Radio Mosambiki, ndakoneka ndadi pano pa Praça dos Heróis Moçambicanos. Pano padikoneka padina wensi. Ndikulanga wensi na kuti awo warikuda kuti watogolere zvino pano uno mizha ya kupinda kumakore makumi mashanu na libodzi la mtendero mukati madziko latino la Mosambiki. Wadishika zvasara basi basi kudzusa nkhati ya maluwa kwenda kaika pambuto inasalakaniwa magamba adafira dziko latino la Mosambiki. Ninga zvatukachedza daire pano na warihwe wa nkhondo warikuda kuti yenche majaha aiti nika izvo zvinooneka zvichiitwa na majaha anaitisa kuti dziko rato la Mosambiki rioneke riri pamutendere musiku makumi ana zvishanu za mwezi wa koni kana kuti junyo gore la churu na masana mafemba na makumi manomwe na mashanu. Ndikuranga zvinyizvi Nyandiro wazinji wari pano ndikuranga masoja mapurisia wapfundisi wafenzi wa mbuto zakusiyana siyana pabodzipo na wapfundzi wa mashikola akusiyana siyana. Ndirikuona zvepano apa parikuoneka pana marubatano akusiyana siyana zvense zviri mukati mwakusekerera nyamusi uno ntsiku inatsarakaniwa mutendere wa mukati madziko latino la Mosambiki. Nguva nhando ndikadzauya nakutedza nawe nawe handizivi kuti zviripo zvakuda kubvundisa Nyandiro.
3: Ndee ndiroda kuzwa kuti pakadini po panzvimbo po sezvo nhasi zuva riri kupemberehwa wanhu wakawanda sei panzvimbo po?
5: Padadzala Nyandiro, padadzala pano, padadzala sense pana wanhu kusvikira kumbuto inatsarakaniwa vanyarudo kana kuti Praça dos Namorados.
3: Hino dambudziko riya rekuti azhinji vanondoenda ipona vasingazivi kuti tiri kupembererei. Taida kuti muzobata amwe vanhu vakaita vechidiki.
5: Handizivi pano ndiri kuoneka ndina wapfunzi. Handizivi kuti zviri mushe ndirange namufare mbodzi ari pano. Bhombiya zina rako ndiwani? Zina rako ndiwani? Pano mufare unarure kunziva zina rako ndiwani?
6: Inoki.
5: Inoki nyamusi uno ndi ntsiku inatsarakaniwani?
6: Ndadende vinesi.
5: Kukupinda makore mangapi?
6: 51.
5: Ndatenda wabva Nyandiro ndakuti ndatedza na mujaha mbodzi arangadi chidzo chamusiyika nyamusi uno kupinda kwamakore makumi mashanu na ribodzi.

Aiwa ndizo mayeli andizo marireka kuita kambo akaka kujamba jamba ka kutsenga tsenga majecha zvisine tine dzakawanda dzatinadzo muno dzekuti tingete chi ridza zviri muzuwa rino zvine maringe kupemberwa kuri kuizwa zuwa ranhasi zuwa ranhasi zuwa reindependencia nationale kuzvitonga kuzere riri kupemberwa zuwa iri kuno wakatenga tenga zvawakatenga wamwe wakabika maheu wamwe wachamwira mwira wamwe wachaita zvipi zvese mukuda kusununga kana kuti mukuda kupemberera zuwa rino saka ndinoti mwese muri kupemberera zuwa rino ndinoti muwe nezuwa rakanaka kubatana andikusununguka kwakaita nyika ino kutaura handi kuti zvakuchina wipi umhondi ubhinya huriko saka kuti zvese zvinge zvichipera munyika yedu tofanirwa kuti tibatanewo sekubatana kwakaita warwi wehondo yerusununguko wakabatana waine chinangwa chimwe wangai waine foko pachiputuko ese yekuda kusunungura nyika ino saka kanga painewo wipi tikabatana tinosunungukazve pauipi unonga uri kuvhiringidza nyika yamusambeke.

Tirikufambira pamberi munguva shoma-shoma kanati munguva yadai zvekupfuura tanga tiri kunzwa mutungamiri wenyika achitaura ngezvezuva ranhasi apo ari kunzvimbo inoyo kwamagamba kuMaputo. Saka tabveyo ngekuti tazwa mutungamiri wenyika ungari kuita zvirango zvikuru munzvimbo zhinji kutaura kuno maprovhinsia akuchiitawo akuerengawo magwaro ngekuti zvese zvinotanga zvambwedzwa nemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika wapedza, saka gare gare tinonga taakuendawo panzvimbo inoyeukwa kana kuti yeindependensia inoyeukwa zuva ranhasi kuna Paulo Busani, chero nguva achange achizopinda umhepo ndo kuchaerengwawo magwaro anotaurawo ngezverungano wezuva ranhasi. 10:26 6:46 regai tifambire pamberi nedzimbo tichimirira mutori wenhau wedu kuti azotipira mazhinjito kubva kuPlaza da Independencia muguta reShimoya.

Aiwa ndo zvatiri kuita mangwanani ano, mangwanani emusi wechina, mazuva makumi mairi nemashanu, mwedzi wachikumi, 25 de junio 2026, zuva reindependencia nacional, zuva rekuzvitonga kuzere makore makumi mashanu nerimwe akudarika pakunzwi nyika ino yasununguka. Ndo zuva riri kupembererwa mukati menyika ino. Mukati menyika ino huku dziri kurahwa kuitira kupemberera zuva rino. Mukati menyika ino mahewa ari kumwiwa kuitira kupemberera zuva rino. Mukati menyika hatitauri kuti mukati menyika muno nimpa iri kumwiwa kupemberera zuva rino. Tinotaura zvinotapira zvisingapi madzungu. Mukati menyika ino makoko ari kumwiwa. Mukati menyika ino sumu dziri kumwiwa. Hausi kutaurawo doroke, nada, nada, rinoitisa dzungu, doro rinoitisa dzungu dzimwe dzenguva. Amwe panzvimbo yekuzopemberera zuva iri remabiko ano anonga akutomweserana mweserana hembe. Ndosaka ndiri kutotaura zviro zvinotapira. Munyika ino mupunga urikudyiwa, asi mupunga watagara tiri kundorya mazuva ese. Asi ukanga uri mupunga wanhasi uri kudyiwa uine zuva rekuti ndiri kupemberera independencia nacional. Kana dziri mbatata nhasi uno dziri kudyiwa dziine zuva rekuti ngezuva reindependencia. Zvese zviri kudyiwa nhasi uno zvine zita razvo. Mupunga tagara takaurya, mbatata tagara takandodzirya, asi zvanhasi zvine zita. Zita ngerekuti tiri kupemberera makore makumi mashanu nerimwe 50 anos independencia munyika.

Abudani tanga tiri maputu techezwa masoko mujeputo kezi no amuni edu. Nishikarati masoko aguma kemuri murtane kanaka. Makorokoto makorokoto mabikwa kanaka ke. Muri mwese abaru kwenye keni Mosambiki. Nge kupembele ya kupinda maku mashani makore na rimwe rusununguko kwa kwenye keni Mosambiki. Shipendesi ya chikurikiwa nye masu. Matai wo shaka naka kwa ngurai shaka naka shipendesi ya hai. Apurtani masoko mchufutu kezi maapurtana mbamba ipano masoko mchute. Tikapetze poto pina mungoma dakara nguwa zedu. Zanda kukwa na mbili ni makuma rungu muna msesu kwa na mirungu muna kati na mishanu. Nguwa ya tisha zoda iza vash kwa augustu. Ukone kari kumbuto zino chai wa bora. Kutitu mpase mtu karingana ni bora. Isha chai wa nyamasu no. Apurthani patlu zanda kupira bora ilo ilo ndo zia ni urungwa umweni. Mbaka siana siana. Mkunda wa Paulo, Raquel Paulo George na Erwinio Castelo. Tirimuno dakara. Na natu ni makuma jani misesko na misesko mirongo muna. Zoito la chini 54 minutos. Tritese muno mstudio yeshi mwini. Rumbwe mune suaportanayi.

0: Ehede, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukazi wangu nudika nao konyeri kwa. Ngukuti, warike mati yangu.
2: Warike mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusonda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile, andi zubu zono mpara kutu umweni. Kulegeta kutu huku iye hamba na mwenye jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika no mpara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wako mbute utongo kutindino dika na kuri yaoma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zaka naka.

0: kanja anadi wangu nyama asini chaziza chibi kwa changu chehuku no derere pamwepo numukaka uwe koko Maa kuzuza shima ata muromu, ne? Shibikwa, chino nakama ningi, uye, chirinyore kuchita. Shino peza basi, maa kumarongo muna MCS kwa, kurukushika zirira. Tisati taeta vijinji, ngatikara wenyara, nusabao kana nge marota. Tika pezepo, tounga niza vese, shino senzes kwa mukubika. Kwa kunyasa kuzisuka, nukuzicheka. Numutengo wenchazisa, zingari kiwange anu anuguma ashanu, batira rapizera, no pepa, uye ngatitariri. Tinoda zvakati, hafu ye huku, kana kusenzesa huku inotengeswa, yeka gurkwa gurkwa, ye munoona zvirinyore mabairu mwemuno ramiremo. Sadangura ima timbu emuna nyanya kufarira. Derere romudenga. Anodika nwa masere akagurwa gurwa. Matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka uwekoko. Imwe yeshavina nodika na kunga ini mukaka uwekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu ye hajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo. Azinanda. Jikazina kuchena jese. Nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie usikazi kukota maningi. Mati mati. Sabora kwa hakutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudae mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuko. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadae hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukandwa hajo. Kudae usina hajo azinanda. Zinundunaka basi. Sia zechivaira mukati mwegumire museskwa na mushanu. Sia zechiva. Mukati mwegumire museskwa na mushanu. Kupezepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zakanaka. Kwa hakusia mukati mwegumire museskwa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padu wako basi. Kutu usarungure maningi munyu. Uye, zatoita. Mazona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu. Munga uriga nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia omnusozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Mungo zvifarira. Kwangurai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti hoe matimbu no madubwido yehuku no mazanda pabiningure garega uyararama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
2: Maisabo Mashvida
3: Itanto mu
2: Mashvida Maisabo Mashvida
1: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo no yonhai dzimwe nedzopamutanha penyu Baiwe vasina uye zivikire ikolera.

0: ange chijiga borene nje nyaram chidiki sonzanya chabuda kono mchai opora uskora fitanshi kaba kampani acha si kuti chi chaita ndiye unoporewo ndambi u uskora fitanshi kaba kampani wapa kwa chitikiti cho nzanya ndi ndambu nhanzi chinana
1: wateka ambu mechisere
0: ono hantu ishune chere chisere ndiye wapa kwa chitikiti Chonzanya. Kori ya kuti mkuro ngeka chikota chikota chikota chikota kangwane. Ashi zukuro ngeka madengi mbukuti. Chino watabi ya shinji. Apira kuta mbiliso chikiti chonzanya. Chino msika kwa chikota chikota chikota chikota
1: chikota chikota ni ushungu saka. Chino dikana kuti madoka kona na atonga mbili. Aze kuti unotonga umu nurizo nyiri.
0: Ndisho so sura kwa asho. Mbuwa ya kuti chikota chikota chikota kampani. Shanga jishena kwa chikota chikota chikota chikota chikota chikota chikota Sipanda kubalisa, sipanda show transit, sapa kampanye kuko goma, mtambo sipanda show majeje, unaro pora wate mdrena pa ongambu, nahanza sipa kumera ina, wapira mdo lako, unaro kweza kwenda mberi, iwa siwa poko nyo za pora, fakati papara mtambo sipanda show majeje, nige mwako kwao, mtambo nahanza sikumine shisebe, nishwa kumwainda kwa wapira mdo lako lapa kuko goma, uita wanuenda kwa pili zapa, sure futi hapa, ata mbizena shaka naka una sipanda show majeje, wachaya, chidela denga, walima kumisa mtambo sipanda show transit, sapa kampanye, wachaya, asi bora rakuna rikwenda raka brinda, raka priyama, rabuda kunza kentaro morongomuna kuri akuti rikwenda kuchikona chipata ichi achiri kukunyasa akadi kukwanisa kunjeretare ndibude balisa chato chacho kwa chuma cheche uri yondiani wachaya wa penalti ringa itara kutangaro chipata cho majeje mumasikati anya masiano kino makubaru kumina msesu la msere kuri akuti pa msesu la mtatu uwe kutusira penalti muna mkampu mfale shimwe
1: hapana chokura mbira Vasco mutambi wakapeka hante shima kumairi na rimu ndrugu ya mutambu randi kristu mshupata che estapa waenda kwa bata bora mkonyara mkana kuri chupata che majeje chinga panisa kuturuza magoro chikuruza ndiyo mairi kuti chinga buda nobu me ne maringi siriza mweni bora
0: nikali moda saya
1: karima karima
0: wapakika kama sule karima ipe nalte kuno kampu municipal ya chimbo yore nga itaro majeje kutanga kama kutine wapetuka kama sule karima kukoma kukoma pawa kukoma karima posilta chinara padama roshi kwa pacho majeje

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirombwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno rekero
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Mufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaramo nurudo ukakawanda
5: ukika vovó está cozinhar hoje

0: Kanja na diwangu. Nyama asini chaziza chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo numukaka uwe koko. Maku zuza zvimata muromo ne. Chibi kwa chinona kama ningi. Uye chirinyore kuchita. Zvino pedza basi maku marongo muna emises kwa kurukusvika dzirira. Tisati taita zvizhinji. Ngatikara venyara nosabao kana nge marota. Tikapedzepo tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichaziisa. Zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku. Kana kusenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoramiremo sadangurai matimbu emunonyanya kufarira derere romudenga anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu, munga urya nusadzare ufu remagwere. Mushobo wia, wamusozia kuita. Ichi. Chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Mungo zvifarira. Kwangurai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabilingure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rukakawanda.
2: Maisabo. Mashvida.
3: Itanto mo.
2: Mashvida. Maisabo.
4: Mashvida.
1: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzopamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikirei kolera.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulichimwa basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itantomo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
8: mais
5: amor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: que tanto amor.
4: Kanjana diwangu, nyamasi nichazisa chibikwa changu chehuku noderere, pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo ne? Chibikwa chinonaka maningi, uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongo muna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji, ngatikarave nyara nosabao kana inge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kusenzesa huku inotengeswa, yakagurwa gurwa, yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa kukanura hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka.
3: kwa kusia mukati mwegumi eri museskwa. Raira muto nukuzwa munyo. Asi, unapasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyo. Uye, zvatoita. Mazona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu, munga uriga nusazare ufu remagwere. Mushobo wia, omusozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo, muno zvipfarira. Kwangurai, zvakanaka.
6: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
5: Maisabo,
8: mashvida,
9: itanto mo,
8: mashvida,
5: maisabo,
8: mashvida.
6: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzopamutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikirei kolera.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mwamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kalika mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

tichizwirei nyasha mwari tochema kumuri namwene watinochemera zvepasi panyika pano ndingu makatenda kugara pasi panyika pano nokudenga kudara kwangu zvotinoita papurukire paradio musambeke nguva jiri kufamba kufamba kwenguva ndiko kunoita kuti zvizhinji zviwanike zviri mugwanja rakanaka zvitoita ngezvekuti tiwane kuti nguya pengoma yetungaibunga ijana ndiyona tichiperekechera nguva kwekuti mbaimbai pano dinozokwana nguva gumi kana kuti dina zihungu ndakudanijira ngoma kubva kuna Jay-Z Elizio na Smax Womango.